יריקה קופליון לוקה לי נשאקס הנגל סטוקה סקנקיס דומר על יורוקה מקי פלייקיס עמה קלוקה אני רבס מוזה בוגה